پنڈت جی نے ہن دیوا بھی بالیا ہوئے پر ہی میری واہگرو نام تیرو دیوا میں تیرے نام دا دیوا بالیا ہے نام تیرو باتی اس نام روپی دیوے وچ میں نام دی وٹی پائی ہے نام تیرو تیل لے ماہے پسارے میں تیرے نام دا ہی اس وچ تیل پایا ہویا ہے ساد سنگت کہندے نے اس نام دی برکت ہویا کی

کہ ساری رات میں پہرے دار بن کے کھڑا رہا ہوں. دکھ ہے تے کیول اس گل دا تو مینو بے سوا چوارے تھلے کھڑا کروایا. وہ جو گسیا ہوے میرا سکھ ہوے گرو نانک دا سکھ تے جاوے وہ بےسوا دے دوارے. وہ جو گسیا ایسے سکھاں دی تے میں کدی بھی

جنہاں چیزاں وچوں بندہ پہ سکھ لبدا کوئی نہیں پیا ملدا. ایک چیز تو دکھی ہوندا ہے, دوجی چیز دی کامنا کردا ہے, پھر وہ تو دکھی ہو جاتا ہے, تیجی چیز دی کامنا کردا ہے, پھر وہ تو دکھی ہو جاتا ہے. بندہ مہنگی چکی جاتا سی نا, کدے وہ سجے موڈے تے کر لے, کدے کھبے موڈے تے. کسے نے کیا کی کرنا ہے, کدے ادھر کدے ادھر, کہندا ادھر لا موڈا دکھن لگ پیندا, ادھر کر لینا, وہ دکھن لگ پیندا, ادھر کر لینا. سچ کر کے جاننا جنہاں نوں اسی سکھ سمجھنے آ نا, وہ بوجھ نے اس موڈے تے رکھنے آ, کہندے ادھر شاید سکھ آ گیا, جدھر چک لیا ادھر سکھ آ گیا. تھوڑی دیر نوں اے موڈا دکھن لگ پیندا, دکھ اوتھے دا اوتھے کر. جیون ایک بھاری مہنگی بن گئی ہے, بھارا بوجھ بن گیا ہے. یہ بوجھ ٹر سکتا ہے, یہ بوجھ سکھ چ بدل سکتا ہے, جی مالک دے در دے اتنے ارداس.

تے اندروں ارداساں کریو مینوں انہاں دا سنگ دے جنہاں دا میں اتہاس پڑھ کے کرتا نہ بنا سیوک بن جاواں دوپر جگ دے اوتار شری کرشن جی دی گیند نہ گیند کھیڈدیاں جمنا چ چلی گئی ہے جی تے جدوں جمنا چ اترے نا اپنی گیند لین لئی کالی ناگ جمنا دے وچ کالی ناگ کئی جگہ کالیا ناگ بھی لکھیا کرشن جی ایہدے نال چوج کرن لگ پئے ਉਹਦੀ ਸਰੀ ਨੂੰ ਮਰੋੜਨ ਕਦੀ ਪੂਛ ਨੂੰ ਮਰੋੜਨ

سب تات پرائی جب تے ساد سنگت موئے پائی. ارداس کرو بابا دیپ سنگھ جی نو گرو گوبند سنگھ جی پوچھتے نے کولے کیوں مانجدے ہو کہندے میں تاں مانجدا من کتے چھال نہ مار جاوے سیوک بن کے بیت جاوے کرتا پن نہ آ جاوے گرو پیارے دو تین منٹ